i min stad. Strel med mye blikk. Rak meg som det raker tot timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru, som det ru i senikni. Fleister i vatt, tar breket i solamitt. Do it.